0: Nazima ve Vožice.
1: Ja ne pisane lišće na što ma horeka. Vidžika za se sa pomalku bačane sa romađa, a za se pričanu.
2: No ta Janoš, ta Vožičku, a ta Vopeno, ta što ma. A kad se spada, a kad sunčka sveti, što je prirodu činčma.
3: Sunčno Vože, vile sadu, nazimske pode.
0: Serbski rozvoz, doma ve Vožice.